BBC-a Filharmonija pod dirigentskim vodstvom Vasilija Sinajskog izvela introdukciju i valcer iz drugoga čina opere Jevgenij Onjegin Petra Iljića Čajkovskog. Poslušamo sada motet Nulla in mundo pax sincera Antonija Vivaldija. Otpjevat će ga sopranistica Emma Kirkby.

Čuli ste sonatu broj 11 u B-duru, Hoboken-Verzeichnis 16/2, Josefa Haydna u izvedbi pijanista Rudolfa Buchbindera. Ostajemo uz Josefa Haydna i slušamo kantatu za sopran i orkestar Ariadna na Naxosu u izvedbi sopranistice Lise Larsson. Svira gudački kvintet Combattimento Concert Amsterdam.

Dobro jutro, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Jutarnji koncert urednice Zrinke Matić. Na programu su djela Wolfganga Amadeusa Mozarta, Franca Schuberta, Maurisa Ravela i Georgesa Bizeta. Počinjemo gudačkim kvintetom broj 3 u G-molu, Kehlove oznake 516 Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi komornog ansambla Tria Grümio.

U nastavku emitiranja slušamo djelo Blagoja Berse, po načinu starih. Stavci su grave i vivo. Klavir svira Srđan Čaldarović.

Nakon 10 godina u Ljubljanu su se vratili Ana Netrebko i Jusif Ejvazov. Rusko-austrijska sopranistica koja je studirala na glazbenom konzervatoriju u Sankt Peterburgu i debitirala s 22 godine u Mariinskom teatru u Sankt Peterburgu, potpisala je 2003. godine ekskluzivni ugovor s prestižnom diskografskom kućom Deutsche Grammophon i danas se smatra jednom od vodećih i reprezentativnih svjetskih sopranistica. Koncert je bio posvećen Giacomu Pucciniju i nekim od najpopularnijih brojeva iz njegovih opera Turandot, Manon Lescaut, La Bohème, Edgar, Tosca i Madama Butterfly.

0: Jusifa Evazova ponekad nazivaju gospodinom Netrebkom, aludirajući na njegov brak sa slavnom ruskom sopranisticom, iako se on afirmirao prije njihove umjetničke suradnje koja je počela 2014. godine.
1: Rođen u Alžiru, odrastao je u Azerbajdžanu, kojega je počasni umjetnik. Školovao se u Italiji, a karijeru je počeo u Boljšoj teatru. Ubrzo je osvojio ugledne operne kuće tumačenjem spinto uloga talijanskog repertoara Verdija, Puccinija i Verizma, čega je jedan od vrhunaca bilo svojedobno otvorenje nove sezone Milanske skale s naslovnom ulogom Giordanova Andre Chenier i s partnericom Anom Netrebko.

Bila je to nastupna pjesma Vojvode iz prvog čina operete Noć u Veneciji Johana Strausa Mlađeg. Slijedi prizor Valenciennes i Camilla iz drugog čina Vesele udovice Franca Lehara. Partnerica tenoru Nikolaju Gedi sopranistica je Hani Štefek.

Nikolaj Geda izveo je Vojvodinu pjesmu iz drugog čina operete Noć u Veneciji Johana Strausa Mlađeg i na kraju dva ulomka iz Kneginje Čardaša Emeriha Kalmana, duet Silve i Edvina i arija Edvina iz trećeg čina. Uz Nikolaja Gedu sudjeluju sopranistica Anneliese Rottenberger i tenor Willy Brockmeier uza simfonijski orkestar Graunke, a dirigent je Willy Mates.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Etički ataše posvećena razgovoru o filozofiji igre. Pozdravljaju vas urednica Gordana Ostović, ton majstor Stjepan Bičanić, te autor i voditelj emisije vaš Etički ataše Kristijan Vujičić. Do slušanja.
1: Etički ataše. Filozofija svakodnevice.

Čuli smo skladbu Uzda si, opus 70 Edvarda Elgara. Nastupili su violinist Nigel Kennedy te pijanist Peter Pettinger. U nastavku koncert za violinu i orkestar u D-molu, opus 47 Žana Sibeliusa. Violinist Nigel Kennedy te simfonijski orkestar grada Birminghama. Maestro Simon Rattle.

Poslušajmo sada skladbu Petera Warlocka, Adam Leigh Bowden, u izvedbi zbora St. John's College-a u Cambridgeu, dirigent je Christopher Robinson.

Bila je to druga simfonija Franca Schmidta, raskošno, tradicionalno oblikovano djelo u tonalitetu S-dura koje spaja klasične forme poput sonate, varijacije i fuge u jedinstvenu, bogato orkestriranu cjelinu u kojoj se osjeća i nostalgija za starim Bečom i Habsburškom monarhijom, ali i majstorska formalna disciplina koja ovu simfoniju čini jednim od vrhunaca kasnoromantične simfonijske tradicije. Djelo je to po izboru dirigentice Simone Young, koja je ravnala Lapskom filharmonijom na koncertu koji je održan 11. prosinca 2025. u hamburškoj dvorani Elb Filharmonie. Sama su večeras u emisiji Koncert četvrtkom bili Ivan Šimec i Zrinka Matić. Do slušanja.

Pijanist Krzysztof Jablonski izveo je 16. do 20. preludij iz ciklusa preludija opus 28 Frederika Chopina. Slijedi još jedna snimka poljskog radija, fantaziju u fis-molu za instrument s tipkama Karla Filipa Emanuela Bacha, čućemo u izvedbi Dirka Börnera na čembalu.

U izvedbi čembalista Dirka Bürnera čuli smo fantaziju u fismolu Karla Filipa Emanuela Bacha. Euroklasik noturno nastavljamo s dva plesa za harfu i gudače Claude Debussy-a, duhovnim plesom i svjetovnim plesom. Izvode Joel von Lerber harfa i Bernski komorni orkestar.

Slušali smo tri komada u obliku kruške Erika Satija u izvedbi klavirskog dua Kolacni, Stevena i Steina. Sa snimke norveškog radija slijedi koncert za violinu i orkestar u E-molu opus 64 Felixa Mendelsona. Solistica uz filharmoniju iz Osla je violinistica Hilary Hahn.